0: Rêveberê Samanên Ajalî li Duhokê Boradiya Duhok got kul parêzgeha Duhokê 5 projên mezin yên bereminana hêkê navxuyî heye ku rojane pitir ji 130 hezar hêkên fireş berhem dînin û ev berheme zêdebarî wê çendê ku dihêne hinartin bû bazarê navxu. Pişkeka zûra wan bû bajarên dîyên Iraqê jî dihête hinartin ku pêtiviya rojane. Ya parêzgehê nêzîkî 1500 bû 1600 kartûnan etnûke da astê bereminanê navbera 1500 bû 2000 kartûnan daye. Bu tete pêşbînî kirin ku paşa rojeka nêzîk da astê bereminanê bû 4000 kartûnan di rojekê da zêde bibît.
1: Peyvdarê Rêveberiya Rewşenbîrî û Hunerî li Duhokê ragihandi di kabîna neheya hikûmeta Herêma Kurdistanê de giringiyeke baş daye sekterê rewşenbîrî û hunerî.
2: Di kabîna neheya hikûmeta Herêma Kurdistanê de piştevaneke baş li sekterên rewşenbîrî û hunerî hatiye kirin. Peyvdarê Rêveberiya giştiya rewşenbîrî û hunerî li parêzgeha Duhokê. Hesen Fetah di bername Fokus li Radyo Duhok dibêjî.
3: Kabîna neheya hikûmeta Herêma Kurdistanê ji hemî rêyekî ve em şanaziyê pêdikeyn. Yanî sererayî ew asteng û berhingariyên hatîne pêş, vê em şînbêjîm tehedda ve kabîna neheşiya gelek projên stratejî û girîng encam bidezin. Eger behsî biyavê و پرا بکن اگر بحثی بیاوه آوه و چانده نه بکن اگر بحثی بیاوه گاره بکن یعنی پروژه دیارن ارنگ ودان آوه پروژه سر دهو کجی گلک یا دیارو آشکرایه اطوری کلتوری و هنری و روشنبیری جیدا کابینانه تخصیری نکریه یعنی اگر بحث بکن چندین پروژه استراتیجی سراسی وزارت روشنبیری و تایبتش سراسی رو ببری و گشتی روشنبیری و هنری پارسگاه دو که هاتین انجام دان که اف پروژه اف کارو پروژه هاتین انجام دان ما ویوان پینچه ساله بوری دا اکید پشتوانیا کابینه نهی حکومت حریما کردستانه بویا
2: کابینه نهی حکومت حریما کردستانه به کابینه که خزمت گذاری و آودانگری دهه تنی آسین سراره نهاتن آبوجه جلا عراقه و لیوی چنده کارتی کدن لآودانی کنا کردستانه نگریه او پروژین خزمت گذاری ده بردوامن آخین کمین رادیو ادهوک
0: پیامنیر رادیو دهوک لیدارا سربخوی ازاخو محمد صدیق راگان به بریار حکومت حریم کردستان خلک گندن سنوری اتشین سردان گندن خوب کن
4: پشتی گو شر و آلوزی ناو برا چک دارن پکه که لشکری ترکیه دا یعنی ماه پتا دی سال که هاتی را وقتاندن و او رکستر ناو براوان دا دیه گرنه گو پکه که ایدی چک خود اینه دا ای کش خالیم باشین وی رکستنی او بو گلک اف گندن باراگاین پکه که تدا او گنده نها دا هدی هدی دن پاکش کرنه یعنی پک مهنده گو چندین گندن سنوره ایداره سر بخوی از دا خوشی براستی خویت بود که ونه قضا سنوره قضا باتیفا و ناحیم سروی و بوجه و باراگاین پکه که لبون هاتینه چول کرنو ایدی روشوان دورام تمامی چشم بجین آرام بویه بریار شلای حکومت حریم کردستان هاتیه دام پشتی گو پشتراس گرین روشوان دوران آرامه و مترسی بو سر گیان و مال نوان خلقی گوندین نوان حالاتیان نینه بریار هاتیه دام که او خلق دشین جارکا دیتر وگر نسر گوندین خواه که تقوناهای کمین دا که دهی دست به هاتیه کرنه بازده گوندین شوانا او گوندی که دست بید کتش شرانشا مسیحیان و حتی چطن گنده بازنگی راوی کود کهونه گلی پساها دا و بیسا جی جماره که آوان گنده کهونه دورین سندی گولیان دا و حتی که پیدا چطن چطن دو ماهی که که جماره که گندانه حکومت داری ما کردستانه ده خزمت گزاریم پیدوی جی وان گندان بدوه دا بین کتن و دیسان جی حکومت داری ما کردستانه ریکا ناحیا درکاری و قایم قامی آباتی دا و سرات گهیندن که اوان کسین که چنه سر گندن خواه جار دی مافین هین روژانه اجدم جمیل هفتی سپیده حتی و که ششی مغرب لگندید خواه بمید
1: ده نوکده لدهو که کار لسر پاراستنا جهن شینواری و دیروگیت هیته کرن
5: له پارسګه دوه کې چندین جین شینواری او دیرو کې هنه کومې جووان بو ګلک سالان و دګریتن له ګلک جووان شینواران کو نه هاتینه نیجن کرن اشناف چونه یانجی خراب بوینه اتنو کدا حکومت حریم کردستان کار ال سر پاراستنا جین شینواری او دیرو کې دګتن ادوی دربارې دا رې بر شینوارو کلاپور کوردی له پارسګه دوه کې ډاکټر بیکز بریفکانی راتګهینیتن اد کابینانه ی حکومت حریم کردستان گرینگی کامازن به پاراستنا شینواران هاتیه دان
6: او گرینگی پون خونه نه هات دان و چا ساکو درز بو چنده نه هات بودان کو خانید کلاپوری بهنه پاراستن خوشحالی و پشتي سال 2021 کې یا سا نیا.

0: Ev salada bibînin û rêjeyên baş yên serkeftinê jî bi dest xwe ve bînin. Bu hindê da ku bizanîn qutabî çipketin di van ezmûna da qutabiye pola duwazdeyê amade yî da ku pitir bişêtin, terkîzê bigetin pitir û baştir bişêtin bixînîtin, demjimêrên xwe yên xwendinê û bêhinvedanê rêk bixîtin û her wasa Eriyel serdeyi ku baba dve qonaqı da çipet viya bu qutabı biken o disa nev mamostayen liholane çoğu seradariyet gelvan qutabı yapken doku hemi pek ve parikariya ek bişen gelvan qutabiyet het harikar bin doku bişen ava taqi girnet ha be serkeftiyane derbaz biken. Bu genge şekirne evi babeti me peyvendi kiriye be serperiştiyare perverde u civak nas mamosta ihsan der ki prangeki eksert gelmedeyim. Spedata baş biten.
1: Spede baş sarı hoşlar Mamusta Saral Spede ya hemi gönderet radyo doğru baş biten evit kendine bir selamet o baş bin inşallah.
0: Sağbi, am gelek spasiyatet gen kut gel hende ko roja behem vedan jikata ev derfete raksan diyo tu pşik dar buyd bernami mada.
1: Hizmet dama her demek ki radyo doğru ki erkek evi dem hizmet dayına.
0: Gelek
1: Ben
0: spasiyatet
1: razı
0: gen.
1: çalım.
0: Zor spasiyatet gen. Mamusa Ehsan bu çi ef qonağı qonağı duazdayı amadeyi hinde ya giringe ed jiyana her kesekide da o renget bidin giringiya ve tabi raday bidin ku cüre tırsak ji bu kutabi peyda ve bidin demek ku beref holen taqi girna çidin.
1: Bale, dest etraz xoş bin. Babete ki gunca ya, ol demek ki gunca ya, prastiye avji ezmunet vizariyet vula duazdı ne? Kul roja çardayı mehaşşeş lekşen bir aburi dest bekirin o hevdem jil dihi el pazday şeş ezmunet niştimani tula nehe binarat xula duyuzi dest bekirin el gel polet ne kutayi yet xula duyu.
0: Evet.
1: Da hazır serkeftini bu hemi kutabiyet xoştu vidkiyen prastiyi. Hivitkeyn pilav nümret baş dest kuvve binin. Ezmun psiyo ve geçişti Sarakhan proseseka ya bzahmeta şilay daruni veç biliş ku şilay zanisti be. Ezmun akit erkeke ser millet kutabiyel, ser millet deybaba, ser millet mamusta karmende pervade psiyo geçişti. Çünkü serkeftin o prosesi az buna, serkeftin o bu yihemi civaki, bu yuvalatı ya valatı tetat amcanda. Amci ve kuharema Kurdistan'ı bişkeki civakini devleti, ku meji serborid başa bu yinet tırve birna kerti perverdi da o sektari perverdi ve giringi ekoy gele gele ka başla Hikmet Harima Kurdistan'ı pihati adam taybeti. Kabine Vedi Mahiye ya Saruk Veziran Kalk Mesrur Barzani ku giringiye ka gele gele ka mazındaya kerti perverdi projen gelek et baş peşkeş girine o berdavamın heç tajik o hatat yata armanca koya sereki yani ne manna ve ko ke masin emayna bele ke masin emayna bele armanca hatiye de sişan kirin o bizabet mazın yetene kirin ku Harima Kurdistan'ı cübgete astı cüfakini bir devleti van bir avanda. Ezmun akit megoti prosesi kap zahmetem mürvi bitunabit شپرزی و دلاراوکی و قلق و ترس بمرو في چهت بيتن و همي جيادة جيار تشتكي آسائية وكو شارزاوكي پرورده هر كساكي بيت زاروك بيتن سنيلر بيتن جنج بيتن مازم بيتن پير بيتن هكو تشتا طول از منو بان اكيد استب بترس اكيد كاتن شارزايت يت پرورده و شارزايت درون ناسي اوهد كو اماجب بحث اماجب قلقت كان او قلقا بو مروفا في شبكة جشتي تشد بيتن اتكنا طبعا اتكنا دوبش ايك شو قلقا يا اصايا او اكو اصايا همي مروفا جيت وقلقا دي قلقا يا نا اصايا او يا كوش انجام نسخية كي بيتان نخوشي كا داروني بيت بل الشرزايت دي داروني بشتي بشكفتنا يا حكود بجن زانستن يدرون ناسي وفروردهي قلقه كدير زيدا كي سر بجن قلقه امتحاني يعني او خوف خو قلقه كتايبتا يعني جبلي او هردو كدير ترون ما بحث كريم
0: بله
1: چنكي قلقه امتحاني بش انجامي وفشاري تتن او كل سر مشكل قطابيه كي پیدا بیتن حکمهندی کو حس کتن قطابی نمرید باش دست خوبه بینیتن و بشتن کوچاره نویسی خودیار کت خانده نا بجاب تایبتی اگر ام تایبتی تر بحث بکنم بحث قناغ آماده ای بکن چیگه قناغ کوچاره نویس سازه دوریانکا یا بجن هره هره سرکی جیاناوی ها دیا خانده نا چیگلوی ری چاره نویسی وی دیار کتن کاند برف کش که آقاری چیتن وکو کچیتن قصد گریجه کت کت یا نظام کوی کت کت کاد چیت کش بسپوری خیلیتن لو ما چه وزارت پرورده حکمت حریمان کردستان چه لعنت پیوندی دار چه سمیانت قطابی چه قطابی بخو گرنگی که گله گله کامازون دنه وی ازمونه و برهویت باش حاطی نکرم پراستی همی غلط از مناوی تاتی نه آماده کردن همشون بیشم شوی که گلکی باش برهوی هاتی نکردن چشلای دابین کردن تافه چاودری چشلای دابین کردن کلو پلیت پیتی بیت لوجستی چشلای دابین کردن اوانت آمیرتن کود بنا اگر هنده کو هولا از منا یا هین بیتن یا خوش بیتن و تایبتی ویگا و روشا سقای برهویر می چیتن بله خوشحالی و کارپ یا باشه کارپ امشین بیجین
2: برنامه ایک شخلگی برنامه گی گریدای جین و جیارا هر تاکه کیه ده جواکی دا ایک جخلگی لروج سشنبی الدم جمیل یازده و پنج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار با برنامه ایک خلقی.

0: Pitman. Bir tappa bir tını. Yani
1: Gel ki bu.
0: ve gel helgurt.
1: Ha gel el gurt.
0: Evet ne yoruyor? Dimayı ki.
1: Bele nihayet.
0: Ha.
1: O kas o meyze.
0: Ano bak kıyamete. Pişmete niva duhu ki hat ya. Ya berde halki duhu ki berde.
1: Haşim akrabi hat bu.
0: Haşim ana. Bele bere bu ne haşim akrabi bu. Serperistiyayı bu.
1: Bele.
0: Mı gola ve keviye ina.
1: Oho.
0: Ha. Vakti gola ve keviye mira muhune dedi. Sakya mi amaz. Yol kere azı bil ari Allah. Hemici ev bun es.
1: Ke keyfe halici gel hat ya.
0: Ari bu rus ari.
1: Bak gola kalsar halikini.
0: Ha. Ma tolavi vekir.
1: Bele, bele.
0: Valla pişti dimay kat yari az bizim hem xsar edin encam eda. Kasa baştirin yari ker danemin.
1: Vakit kalk salar işareti iddete min. Dumahi bisyar ob kurti seyda. Kurti.
0: Bale.
1: Mevene ki te diti ina di duhuk.
0: Bale.
1: Ki bun ev yari ker ilgete Hasan Qasım bu.
0: Hasan Qasım bu.
1: Hamid Mahmud
0: bu. Yubert Odişu bu. جودت بر احمد بتن
1: سبا مبده
0: راستی چند مالبات دو که خلیک دان و چند ماه ساله که دو ساله شان ری خراوه که بگ بینن افریک خراوه خراوه گرنه بو دو کهت گرن پیره و پروگرام خوی دان
1: این تیدا شولد کن؟
0: بله بردوامی تیدا شولد کن و اندک کسایت یه دو کهت برنیاس یه تیدا هین اول برجی پروژه برفره بتن و کمبونه که برفره بتا کرن با مالوات دوکی و خلک دوکیت کرن و بتا
1: دست خوش سیدا زود سپاس بتا کنی برینش نکا بیشن گل یا پر روش بو یا خوش بو گل جناب بتا و از چا بتا ما چید کم سیدا و دخازار لبوری نشه برای خو شیر کن شیر زاد بیشن
0: شیر زاد بیشن همه شیر کن
1: شیر کن بواری ورزی شیدا
0: بزاوت
1: بله گدار و بینرد خوشتوی به چنده ماتین دومایی که خلقا به جارهش برنامه ایکش خلکی حتی جارا که دیتر و میوانه که دیتر بخاطره و خودت گلوه بیده.